0: ono Ezekiel mganida tibanne samba nina plan jebali. This is God's plan for you, my brother, my sister. Gwaloza anti olimu buwanganguzi, gwaloza anti olimu busibe. Mukama aline nteka teka eyo kutunonya na tuyola na tukunganya na tujaji etwali gendeyo na tukomyawo mu nsi wetekeddwa okubeera mu kifo ky'otekeddwa okubeeramu. Naye bw'ana kukomyawo bino wammanga bitekeddwa okukyuka, otekeddwa okugyawo ebyemizizo, otekeddwa okukyusibwa omutima, ogw'ejjinja ne guvaawo, ogw'ennyama ne guyingirawo, otekeddwa okukyusibwa omwoyo omujeemu ne guvaawo, ogwakano ne gubeerawo, n'ofuuka omwana wa Katonda era n'obeera muntu wa Katonda ate naye Katonda n'abeera Katonda wo. Munyolo abiri mwebbiri n'agamba nti awo bakerubi ne balyoka bayimusa ebiwawaatiro byabwe ne bannamuziga nga bali ku mabbali gaabwe, n'ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali ku bo waggulu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kirinnya okuva wakati mu kibuga ne kiyimirira ku lusozi oluli ku luuyi olw'ekibuga olw'ebuvanjuba. N'omwoyo ne gunsitula ne guntwalira mu kwolesebwa okw'omwoyo gwa Katonda e Bukaludaaya eri ab'obusibe. Nti awo okwolesebwa kwe nalindabye ne kulinnya okunvaako, awo ne njogera n'ab'obusibe ebigambo byonna Mukama bye yali andaze. Ebigambo ndowooza ab'obusibe mubitegedde. Ebigambo abalowooza nti muli mu busibe, nga sitaani akukema omulyolyomi akuli bubi akukotyonka buli kiseera alookalooka akugamba nti owaaye Mukama akwesambye naawe beera wala naye era ggwe Mukama yakusuula tolivaayo. Waliwo abalumiddwa obwavu n'essuubi ne libaggwamu. Bwana ndawula bino tutubyogerako bwogezi. Naye tulina abakristaayo ajjajo linaga nti nze revula ndi nze ndigaggawalako nze nze nze.
1: Yaggwamu dda essuubi.
0: Ye kennyini ng'awakanya. Ekyo tekiba mu ye. Wabula omulabe sitaani asiga ensigo emunenamuga nti owaaye munywe twatandikiddeko olw'ekkumi n'ennya olw'ekkumi n'ettaano n'agamba nti bano baagamba abasajja bano Abayisirayiri nga babagamba nti bave ku Mukama, nti abo abali mu Yerusaalemi nti mwesambe wala Mukama bave ku Katonda. Kagamba essuubi sitaani asobodde kumalamu ng'oli mu busibe ng'oli mu buwambe. Naye Ezekiel ono bye yamaliriza mwoyo wa Mukama ng'amusitudde n'alyoka agenda n'abigamba abo abaali mu buki mu busibe. Abooluganda, waliwo eddoboozi lya Katonda erizza okuluyimbulula sitaani byakulimbye. Omanyi sitaani bw'abanga akukutte ayagala akutte ate akuttire ddala ddala ddala oleme okubeeramu kalamu konna. Ebigambo ebyo njagala okubibategeeza abooluganda nga mbyegayirira. Olina w'oli, oli mu busibe, beerayo weenenye, neetegeera nti omukono gwa Katonda tegukuvuddeeko. Ne bano abakuyiiya abakugamba nti ggwe ebibyo byaggwa toliraba ku mpeta, ggwe tolifumbirwa, ggwe n'enzaalo z'omukaaga, ggwe ne Katonda muveeko buvi, baakuvuga booda baamala. Mukama agambye ne mu busibe gy'oli alikukuŋŋanya n'akola ki? N'akuyoola. Kuliko abantu be tulabye nga bafumbirwa nga nabo bennyini beewuunya. Waliwo abantu nga baabulwa abaana nga obusibe bwabwe buli awo emyaka n'emyaka, naye Mukama n'agenda ate n'abawa abaana mu nkola ya kyamagero. Oluvannyuma Mukama ali kukuŋŋaanya n'akukomyawo. Teweeraliikirira, toggwaamu ssuubi, leka okukeŋŋentererwa omwoyo wa Katonda ayogedde. Mu ssabbiiti eno nze nkulekera ekigambo ekyo nga nkukubiriza. Ne mu busibe w'oli, Mukama anaabeera ekibuga ekitukuvu gy'oli. anakuyinzisa, anakuyimusa, anakulabirira, anakunyweza. Ate ebironga bituuse n'alyoka akukomyawo. Olwo abaali batuula mu Yerusaalemi yo mu kifo kyo ne balyoka batandika okusa.

Mubude buli Petro nasemberera Yezu namugamba nti sebo muganda wange ngabadde ku kyansobezzaamu namusonyiwa kutuusa ddi. Ku mirundi musanvu Yezu namugamba nti sikugamba kutuuka mirundi musanvu naye kutuuka musanvu emirundi nsanvu. Obwakabaka bw'omu ggulu kyebafaananyirizibwa ng'omuntu kabaka eyayagala okukozesa abaddu be ku bintu bye baali nabyo. Yali asoose okubawozesa ne bamuleetera omu alina ebbanja lye lya talanta kakumi, naye kubanga tiyalina wazijja, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be na byonna by'alina alyoka asasule. Omuddu n'avunnama n'amwegayirira n'agamba nti, nkwata mpola ndi kusasula byonna. Mukama we n'asaasira omuddu oyo n'amusiibula n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo bwe yafuluma n'asanga muddu munne eyamulinako ebbanja lya dinaali kikumi, n'amukwata n'amukambulako ng'agamba nti, nsasula ebbanja lyange. Muddu munne n'avunnama n'amwegayirira n'agamba nti, nkwata mpola ndi kusasula byonna. Ye n'agaana n'agenda amugalira mu kkomera okutuusa lwali musasula ebbanja. Baddu banne bwe baalaba ebikoleddwa ne bannakuwala nnyo, ne bajja babuulira mukama waabwe byonna ebifuddeyo. Mukama we n'amuyita n'amugamba nti, muddu gwe omubi, nakusonyiye ebbanja lyonna kubanga wannegayiridde. Kale naawe obadde tulagiddwa okusaasira muddu munne nga bwe nakusaasidde. Mukama we n'akalala n'amukwasa abambowa okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja lyonna. Ne Kitange ali mu ggulu bw'alikola atyo, obanga buli muntu tasonyiwa munne na mutima gwonna. Ekigambo ky'Omukama.